мен дагаро си патисел. Таму ја тенгу бука фини не ве мака локал се беле. О, ние лаген дофле ја си тен аре локал. А то не ите лагеле лоефел морас мај да етине фатин. И депоес, ида мак тенки куда пиле тепо. Се ите ла куда пиле тепо, мака еси се пратака. Ме ве хаоси вере, а ця дуза мору паре, кумба е сред,